Ya, oni si ufasa longa fa pisi ni si le riva hengo lea wauli da wa sifulu mara fa midu te utea ili sifulu lua e au ki lani dehi toi fa tala fa tuai e ya te oe bea feo lefa tuai mawa mai le tautua fa wau le radio Samoa pula kalam me ole fia fia mai se iu lia lintu lai lua ili a wauli nei mala toa o na fungamua po se van e pe o na tatou fenga yai fa tala fa tuia e kuati tamati Ei, ya pe uma se tu langa fa pe na a yo o lo mo mi e mai ele o langa le fa cho ai ya sa ya lo ye te mo tanga fo yo le rivain o le ha wo li va ye to fo le le ya la ulans ya pe fa te cha ma fa o e ma e cha sa mi la o ya ye se le ai a fa fo na fa nga le me fo le lo le ai o yo Como foi em seu carro, uma são lunch. Aí ele vai pegar o pipi, pipi, e se vai enganar. Ou ele é só peixe, fio, açúcar.